moytil mal wuñil ko ay aybam tasari mbodiyeti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ji xaj te kenn dulal sa morom lu xaddu yalla ti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj